släkt eller bror, för att akkurat du skulle på din sanns historia, oavsett var du bor, i sörröst, väst eller i nord, så ska du vara hjärtligt välkommen in här på bakrummet till mig den nästa timmen, hvor jag ska spela noen fresh reggae som jag har hört på den sista uka, Big Up Stupe, som var för oss, men 18-19 på lördagen, då är det bakrummet 10. Vi startar i Leeds. Ny skiva ifrån The Flying Hats, som vi är så glada i här på bakrummet. Det heter bara Ups. Okej, okay? Gör det kutte.

det var da Tight Synth av 5Ds. Denne sangen fant jeg i en Jed Anderson part som het Crazy Loco, laget av Tanner Pendleton. Så mye av den musikken jeg fant tidlig i livet kom fra snowboard.